Her spiller vi for Andreas Karuselle med Lasse Stefans og Danne Streivhed. Vi skal spille for Bussi Uxie, han vil høre Flamingo, kan kjærligheten nå frem?

Stan og Stanley, vi i din 30-årsgren spiller vi for Kjerstin Joksim. Vi skal spille for Matsa-gubben. Han skal ha Rocksteady Crew med Hi You Rocksteady Crew.